بات ہے، عجب ہے مالک تیرا جہاں، چراغ کہاں روشنی کہاں. یہ ہے گانے کی پہلی لائن. بہت بہت شکریہ. پارس مڑی فلم کے گانے کے گیتکار اور سنگیتکار کا نام ہم نے پوچھا تھا، صحیح جواب آیا پارس مڑی فلم کا سنگیت لکشمی کانت پیارے لال کا اور گیت رچنا اسد بھوپالی کی.